माणिक्य तेजस्पुरत् कङ्कणालङ्कृते विभ्रामालङ्कृते साधुभिस्सत्कृते वासरारम्भवेला समुजृम्भमाणार

श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ क